0: Non, non, toi, ah oui, non, ah oui, toi, mi don fona ma mia ba ou mi to de le ki ou mi to kwa si da mi nwen de a mi a da peni to ou no ke gbe a gbe gbon gbon do mi a mi. Mi a ba fo janyi gba, mi a so gogo na e be nyi ko, yon a mbe Terezi a de ma so nyan ou le de, e gbe le nyi joda, be si me be nke ke e nyi gwan le pi a kpe ve ku i vo a de gwan mi. Mi se ko ku vita gwe to me gaye le modando, pi a mi do so meni nyon. Be wona me lebe la de zondo mi la kandu kwa me be nya jojo uta na mi zande ya mi la ibe fan de vo vo vo uji. Ekbe a odo la nya be wona me mino na mi la hwa me pekpe do ya mi la kansi mba kudowe. Ne okpa klop de la presse biro doa Pascal lo sukweba me pekpe ola we atala de mobe ne pondo kusuga we ve kudo ifan. Mamba gbondu kwa me be nya jojo okenke na mi kuma oba lo do. Ni to uno blagbe bonbon do mien me pondo kusugari kaku fami we ni nyon bi dudu ikbi to ala nwe di.
1: Kowe lo nujolo, awo
0: yaka. Tono to wahwi no wahwi to we soke vaya, oyopo batwa, be dodo po be akonta, sukulu vi kodu dia, ole akpe blaton vo aton alofa adren kudo adren, o odo pe amelini ne be dodo po be gudwa me, eye no swami alofa de ka, Bla adren vo eton, kankan aton wikpo jidudu mwa. Na kakanda otok o le tok ben muto mewa, ona o tutudo, sokudo, enyati, veve o be bonbon, le wabe do ona o me, enyakakamo dianti, leke o la wedo, leke o la ngonendo, leke o la gbonendo, eye magble no ye beladira nudua, le nyanyana na o be nanamea, eye nyi tutudo ki ye ona we, wale be wwa, Ameko oyi ensi be sukulu yo hoda se di woma be raso suya. Owo wabe takpekpe gan ke me o dako le chan wabe e ploto o. Leke be godwa le kwe me vava kudo wabe wona o wabe aktivite o be di toto nti afodede kudo susu ye ye kole wasi le kola o doaro be la di fioto la di gato antie. Nila trawa dukwa me be nyadjojo kwa ta jine klop de la preskwa.